0: Jadi kita
1: beleg beleg
0: beleg
1: beleg boron lua
0: boron lua
1: boron lua boga kola boga halodhia heya gar he
0: boron
1: uporwa thik hai tejor ronge tejor ronge kot dekhisa beleg beleg boron lua ei prithibi prithibi ei prithibi
0: বি
1: বি পৃথিবী আমার এই ঘর
0: আমার এই ঘর
1: আমার এই ঘর
0: আমার এই ঘর
1: নাই যে নাই তাত
0: নাই যে
1: নাই যে নাই তাত
0: নাই যে নাই
1: তাত আপন পর
0: আপন
1: পর আপন পর क्या लिखा है ए पृथ्वी
0: हमारे घर नाई जे नाई तात
1: आपन पर ठीक है आमी खरुबुर
0: आमी खरुबुर
1: आमी खरुबुर
0: आमी खरुबुर
1: तारे पोहर
0: तारे पोहर
1: तारे पोहर রঙিয়াল রোড আল রঙিয়াল
0: রঙিয়াল
1: আপন পর আমি হরুবুর তারে পোহর রঙিয়াল রোড এসে রেঙা বাচ্চো ये गाना का ताल है कहरवा तो इधर से सुन लीजिए वन टू बजाइए तो एक बार वन टू थ्री आजी मन रंगा होल पन रंगा बोले टू थ्री आजी मन रंगा होल पन रंगा पाथुखन महादेव रंगे रंगा पाथुखन महादेव रंगे रंगा मेला मेला हाथ मिलाई दिया জগত খনে হক হাহি ভরা
0: জগত খনে হক হাহি রঙা
1: আচ্ছা এক দফে শুনিয়ে